kunisi wepụta amụdụla onye na-ego n'ụwa ego eju aka akụ eju afọ uwe ezu oke ọ na-azụrụ n'onye ego eju aka akụ eju afọ uwe ezu oke